0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tretkyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен бүгүн 2026 жылдын 19 августу TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия глобалдык жасалма интеллект борборуна айлануу максатын көздөгөн 2026-2030 жылдарга карата жол картасын жарыялады. Түркия технологиялык көз карансыздыкты чыңдоого жана өлкөнү глобалдык жасалма интеллект борбору катары көрсөтүүгө багытталган жаңы жасалма интеллект боюнча иш аракеттер планын ишке киргизди. Жол картасына 5 миллион адам үчүн жасалма интеллект окутуу жана 110 миң жасалма интеллект адистерин даярдоо программалары кирет. Көлжүктө көгүлтүр мекен фестивали Технофест үчүн катталуулар башталды. Технофест веб-сайтындагы маалыматка ылайык, Түркиянын деңиздердеги күчүн жана жогорку технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн жаш муундарга өткөрүп берүүнү максат кылган Технофест көгүлтүр мекен фестивалы 20-23 август күндөрү Кожайлиде эшигин ачууга даярданууда. Түркия Республикасынын улуттук коргоо министрлигинин жана Түркия технологиялык командасы фондунун негизги жетекчилик астында Көлжүк кеме куруучу жайынын командачылыгында өтө турган фестиваль деңиз маданиятын келечекке алып чыгууну көздөйт. Капитансыз деңиз унаалары жана суу астындагы ракеталар мелдешет. Деңиз жана суу астындагы технологияларга багытталган Технофест 2026 фестивалынын алкагында технологияга ышкыбыз жаштар тарабынан иштелип чыккан долбоорлор катуу атаандашат. Иш-чарада Технофест 2026 алкагында суу астындагы капитансыз системалар сынагы, суу астындагы ракеталар сынагы жана суу астындагы капитансыз деңиз аппараттары сынагы өткөрүлөт. Түрк деңиз флотунун кемелери коноктор үчүн ачылууда. Фестиваль учурунда коноктор Түркиянын деңиз күчтөрүнүн сыймыгы болгон ири платформаларды жакындан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Сапар программасынын алкагында ТЖГ Саварона, ТЖГ Анадолу, ТЖГ 18 март суу астындагы кемеси жана ТЖГ Мурат Рейс суу астындагы кемеси сыяктуу флагмандык кемелерге атайын саякаттар уюштурулат. Мындан тышкары фестиваль аймагында Түрк деңиз флотунун көргөзмөсү, САТ жана САС командалары менен деңиз авиациясы бөлүмдөрүнүн укмуштуудай учурлары жана коргонуу өнөр жайына байланыштуу көптөгөн иш-чаралар өтөт. Катышуу акысыз, толугу менен акысыз өткөрүлүүчү Технофест көгүлтүр мекен фестивалына катышуу үчүн коноктор алдын ала онлайн катталышы керек. Катталууну каалаган коноктор жаңы муундагы Next Social социалдык медиа платформасында аккаунтка ээ болушу керек. Катышуучулардын саны чектелүү болгондуктан 7 жаштан жогорку ар бир катышуучу үчүн өзүнчө билет талап кылынат. 7 жашка чейинки балдар үчүн каттоо талап кылынбайт. Коноктордун

0: Иш-чара өтүүчү жерге кирүүсүнө жана чыгуусуна саат 9:00 18:00 чейин уруксат берилет. Иш-чарага катталуу жана кененирээк маалымат алуу үчүн www.technofest.org дарегине кириңиз.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израилдин учкучсуз учуучу аппаратынын Газадагы кафеге кол салуусунан кеминде 6 палестиналык каза тапты. Газа шаарындагы эл көп чогулган кафеге Израилдин дрондук чабуулунан кеминде 6 палестиналык, анын ичинде бир бала каза болуп 12 ашык адам жаракат алды. Израилдин армиясы чабуул Ал-Шати аймагында чогулган Хамастын командирлерин бутагалганын билдирди. Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда Израилдин Газага каршы геноциддик согушу 2023 жылдын октябрынан бери 73 миңден ашык палестиналыктын өлүмүн алып келди. Акыркы ок атышууну токтотуу күчүнө киргенден бери болсо кеминде 1266 адам каза тапты. Түркия Израилдин Сириядагы кол салууларын катуу айыптады. Түркия Израилдин Сириядагы Абу Эд Духур аскердик аба базасына жасаган чабуулдарын айыптап, эл аралык коомчулукту Израилге каршы катуу чараларды көрүүгө чакырды. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 8 чабуулда аба базасынын учуп коону тилкеси жана инфратүзүмү зыянга учураганын, бирок эч ким жабыркабаганын билдиришти. Бая Иран менен бардык соода жана каржылык ишмердүүлүгүн токтотту. Бириккен Араб Эмирликтери Тегеранды деңиз транспортуна багытталган баллистикалык ракеталарды учурган деп айыптагандан кийин Иран менен болгон бардык соода жана каржылык иштерин кийинки билдирүүгө чейин токтотту. Иран болсо айыптоону четке кагып, мындай дооматтар аймактык ишенимге доо кетириши мүмкүн экенин эскертти. Зимбабведеги паром кырсыгынан каза болгондордун саны 94 жетти. Өткөн жумада Зимбабвенин Кариба көлүндө болгон паром кырсыгынан каза тапкандардын саны 94 жетип, бул өлкөдөгү эң көп өлүмгө алып келген кырсык катары катталды. Жетекчилер паром чөккөндө болжол менен 180 жүргүнчүнү ташып баратканын жана издөө куткаруу иштерин улам жатканын билдиришти. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди тарыхый кылымдарды карыткан кышкы кечтердин алмаштыргыч суусундугу менен тааныштыргыбыз келет. Бул көчөлөрдөгү эң жандуу, аш болумдуу жана ностальгиялык даамдардын бири деп айта алабыз. Бул суук аба ырайында сизди жылытат, ачытылган түзүлүшү менен тамак сиңирүүнү жеңилдетет жана сизге энергия берет. Андан тышкары үстүнө корица жана куурулган нокот себилгенде таптакыр башкача тажрыйбага, даамга айланат. Түркиядагы көчө тамактары деп аталган программабыздын бул бөлүмүндө биз сиздерге бул жерлердин тез даярдалган, бирок терең тамырлаган даамдарын тааныштырып келгенбиз. Бүгүнкү менюбузда бозо бар. Кадырлуу каармандар, анда бозо же боза деген сөз кайдан келип чыккан? Бул боюнча ар кандай пикирлер бар. Айрым булактарга караганда, бул сөз перс тилиндеги бузе, тарудан жасалган суусундук сөзүнөн келип чыккан. Башка бир көз карашка караганда, ал байыркы түрк тилиндеги боз, ачык түс сөзү менен байланыштуу. Ошондой эле ал бозонун түсүнө байланыштуу ушул тамырдан келип чыккан деп эсептелет. Башкача айтканда, бозо сөзүнүн тарыхы Орто Азия түрк маданияты жана перс таасири менен түшүндүрүлөт. Урматтуу каармандар, бозонун тарыхына көз чаптырсак, ал Осмон доорунан да ары Орто Азия түрктөрүнө барып такалат.

0: көчмөн жашоо образында таруудан жасалган бул суусундук токчулукту сактоо жөндөмү жана азыктык баалуулугу менен айырмаланган. Анадолуга алып келген бул салт Осмон доорунда өнүгүп, Балканга чейин жайылган. Стамбул сыяктуу ири шаарларда боза же бозо үйлөрдөн чыгып, көчө маданиятынын маанилүү бөлүгүнө айланган. Бозонун издерин 11-чи кылымдагы жазма булактардан табабыз. Махмуд Алкашкари Дивани Лугати Түрк эмгегинде бозого окшош суусундуктарды эскерет. Бул бозонун кеминде 1000 жылдык тарыхы бар экенин көрсөтүп турат. Белгилүү саякатчы Эвлия Челеви 17-чи кылымда жазылган Саякатнаме аттуу эмгегинде Стамбулдагы жүздөгөн бозо дүкөндөрүн жана көчмө бозо сатуучуларын эскерет. Көчмө бозо сатуучулар аркаларына кумураларды көтөрүп же ийиндерине идиштерди көтөрүп көчөдөн көчөгө басып бозо сатышчу. Алардын эң күчтүү жарнамасы боза деген үн болгон. Кадырлуу армандар, ошентип боза же бозо деген эмне жана ал эмне үчүн тажрыйбаны талап кылат? Таруу, жүгөрү же буудай кайнатылып, чыпкаланып, ачтылат. Жакшы бозонун коюу консистенциясы бир аз кычкыл даамы жана тең салмактуу даамы болушу керек. Бул тең салмактуулукка жетүү үчүн тажрыйба талап кылынат. Албетте, көчөдө бозо ичүүнүн өзгөчө ырымы бар. Ал калың стаканда берилип, үстүнө корица жана куурулган нокот коюлат. Кыштын суук кечинде колуңузда бир стакан бозо менен басуу кандай ырахат? Бул сизге өткөндү да, азыркыны да бир эле учурда сезүүгө мүмкүндүк берет. Кадырлуу армандар, боза же бозо жөн гана суусундук эмес. Бул борбордук Азиядан Осмон империясына жана андан бүгүнкү күнгө чейин созулган маданий мурас. Бир ууртамда тарых, бир жытта кыш, бир үндүн жаңырыгында көчөө бар. Бозоңуздар даамдуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

пайдалуу табигый боёк катары. Алими түрк ашканасында кыям, локум, шербет, компот, гюллач, паста жана ашу деди кылымдар бою колдонулуп келген. Роза гүлүнүн ден соолугу үчүн да пайдалары бар. Күнөш бул тууралуу булар да айтты. Жогорку антиоксиданттык активдүүлүгү жана биоактивдүү компоненттери менен азыктануу жагынан роза абдан баалуу жегенге боло турган гүл болуп саналат. Ошондой эле эс алдыруучу таасирге ээ жети менен стресс, баш оорусу, уйкунун бузулушу сыяктуу психологиялык оорулар үчүн да колдонулат. Адамдар байыркы замандан бери эле розанын ден соолукка пайдасын ачып, ар кандай ооруларга каршы чөп дары катары колдонушкан. Өзгөчө роза пастасы, роза сиробу, роза мураббасы, гүлдап шербети, роза майы, роза балы сыяктуу азыктар Осман империясы доорунда медициналык максатта даярдалып керектелген. Бүгүнкү күндөгү көрүнүштөргө караганда керектөөчүлөрдүн тамактануу адаттарын өзгөртүп, жаңы даамдарга карай багыт алганын айткан Шейманор Күнеш, бул көрүнүш роза гүлүнүн салтуу жана заманбап ашканаларга киришине өбөлгө түзгөнүн белгиледи. Социалдык медианын жана рецепттерди бөлүшүүнүн көбөйүшү менен роза гүлү колдонулган рецепттер да көбөйдү. Ресторандардагы колдонулушу күн сайын көбөйүп, органикалык жана гурман базарларында сатылышы кеңири жайылууда. Роза балмуздагы роза печеньелери, роза желекчелери менен капталган түрк локумо, алар дасторкондордо даамы жана жагымдуулугу менен кооздоп жатат. Адисибиз буларды кошумчалады. Ал жыпар жети менен гана эмес, көрүнүшү менен да жактырылат. Мисалы, кургатылган роза гүлүнүн жалбырактары менен капталган локум же суусундуктарды жана десерттерди кооздоо үчүн колдонулушу буга мисал боло алат. Акыркы болуп муну белгилей кетели. Түркияда роза гүлү бир гана желе турган гүл эмес. Ашкабактын гүлү, лаванда, бинапша, ромашка, какым, гибискус жана анар гүлдөрү да гастрономияда колдонулган түрлөрдүн катарына кирет. Бирок ар бир гүл жегенге жарамдуу эмес. Адистер сунуштабаган же жарамдуулугу белгисиз болгон гүлдөрдөн алыс болуу керек. Роза гүлүн жыттап жатканда аны бир гана гүл катары эмес, миңдеген жылдык таам жана шыпа салтын алып жүрүүчүсү катары көрөрсүз балким. Урматтуу радио кагармандары, башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуз.

0: урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия глобалдык жасалма интеллект борборуна айлануу максатын көздөгөн 2026-2030 жылдарга карата жол картасын жарыялады. Көлжүктө көгүлтүр мекен фестивали Технофест үчүн катталуулар башталды. Израилдин учкучсуз аппаратынын Газадагы кафеге кол салуусунан кеминде 6 палестиналык каза тапты. Түркия Израилдин Сириядагы кол салууларын айыптады. Байя Иран менен бардык соода жана каржылык ишмердүүлүгүн токтотту.
1: Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tkyrgyzchekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.